Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Live. Live. Live.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live! Live! Live! Terra!

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate. Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatori români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a cincea din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.
3: Please.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă.

șoferilor. De asemenea, au fost retrase două certificate de înmatriculare și două seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Liv

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate. Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatori români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a cincea din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria Tropaeum Traianide.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controlele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Live Life.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
4: Live. Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate. Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatori români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a cincea din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi. Live. Live. Live.

cât e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

Fiecare carte ascunde o lecție, iar fiecare zi ne oferă o nouă șansă de a o descoperi. Sunt Adela Simona Gherghe. Bine te-am găsit la Rânduri și Gânduri! Ai numărat vreodată câți pași faci din dormitor până în bucătărie? Probabil că nu, pentru că ești liber să te duci oriunde. Dar cum ar fi dacă, ani la rând, singura ta plimbare s-ar măsura fix în 27 de pași? Așa sună libertatea câștigată cu greu. În cartea sa autobiografică, 27 de pași, Tibiu Șeriu dezvăluie un detaliu cutremurător. În închisoarea de maximă securitate din Germania, unde a ispășit pedeapsa pentru jafuri armate, plimbarea la aer măsura exact atât, 27 de pași, o tură, de la un zid la altul, o buclă de ciment a disperării. Dar detaliul care i-a schimbat destinul nu stă în greșelile trecutului, ci în ce a ales să facă cu acei pași. Acolo, între ziduri, i-a numărat iar și iar și a început să viseze că aleargă. Omul închis în 27 de pași a ieșit și a câștigat de 3 ori la rând în 2016, 2017 și 2018 unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume, dincolo de Cercul Polar. Povestea lui nu glorifică greșelile trecutului, ci puterea de a te repara și de a alege o cale onestă. Fiecare dintre noi are o zonă de confort, o rutină de 27 de pași în care ne învârtim zilnic. O capcană invizibilă construită din frici neconfruntate, scuze și nemulțumiri. Tibi ne demonstrează că poți sparge acest cerc vicios făcând un pas suplimentar. Însă, acel al 28-lea pas trebuie să fie întotdeauna făcut în direcția corectă. Ieșirea din rutină nu înseamnă teribilism, răzvrătire sau decizii care să te rănească pe tine sau pe alții. Înseamnă să alegi conștient, să muncești cu tine, să înveți ceva nou și să devii o versiune mai bună a ta. Aici se încheie ediția de astăzi Rânduri și Gânduri. Sunt Adela Simona Gherghe, rămâi pe Terra, îmbrățișări!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Live. Live.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Fiecare carte ascunde o lecție, iar fiecare zi ne oferă o nouă șansă de a o descoperi. Sunt Adela Simona Gherghe. Bine te-am găsit la Rânduri și Gânduri! Ai numărat vreodată câți pași faci din dormitor până în bucătărie? Probabil că nu, pentru că ești liber să te duci oriunde. Dar cum ar fi dacă, ani la rând, singura ta plimbare s-ar măsura fix în 27 de pași? Așa sună libertatea câștigată cu greu. În cartea sa autobiografică, 27 de pași, Tibi Ușeriu dezvăluie un detaliu cutremurător. În închisoarea de maximă securitate din Germania, unde a ispășit pedeapsa pentru jafuri armate, plimbarea la aer măsura exact atât, 27 de pași, o tură, de la un zid la altul, o buclă de ciment a disperării. Dar detaliul care i-a schimbat destinul nu stă în greșelile trecutului, ci în ce a ales să facă cu acei pași. Acolo, între ziduri, i-a numărat iar și iar și a început să viseze că aleargă. Omul închis în 27 de pași a ieșit și a câștigat de 3 ori la rând în 2016, 2017 și 2018 unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume, dincolo de Cercul Polar. Povestea lui nu glorifică greșelile trecutului, ci puterea de a te repara și de a alege o cale onestă. Fiecare dintre noi are o zonă de confort, o rutină de 27 de pași în care ne învârtim zilnic. O capcană invizibilă construită din frici neconfruntate, scuze și nemulțumiri. Tibi ne demonstrează că poți sparge acest cerc vicios făcând un pas suplimentar. Însă, acel al 28-lea pas trebuie să fie întotdeauna făcut în direcția corectă. Ieșirea din rutină nu înseamnă teribilism, răzvrătire sau decizii care să te rănească pe tine sau pe alții. Înseamnă să alegi conștient, să muncești cu tine, să înveți ceva nou și să devii o versiune mai bună a ta. Aici se încheie ediția de astăzi Rânduri și Gânduri. Sunt Adela Simona Gherghe, rămâi pe Terra, îmbrățișări!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live, live, live, live. Terra. The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate. Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format

Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controlele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate. Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatorii români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a cincea din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi. Live.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Lift!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live la

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Lift.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

Fiecare carte ascunde o lecție, iar fiecare zi ne oferă o nouă șansă de a o descoperi. Sunt Adela Simona Gherghe. Bine te-am găsit la Rânduri și Gânduri! Ai numărat vreodată câți pași faci din dormitor până în bucătărie? Probabil că nu, pentru că ești liber să te duci oriunde. Dar cum ar fi dacă, ani la rând, singura ta plimbare s-ar măsura fix în 27 de pași? Așa sună libertatea câștigată cu greu. În cartea sa autobiografică, 27 de pași, Tibi Ușeriu dezvăluie un detaliu cutremurător. În închisoarea de maximă securitate din Germania, unde a ispășit pedeapsa pentru jafuri armate, plimbarea la aer măsura exact atât, 27 de pași, o tură, de la un zid la altul, o buclă de ciment a disperării. Dar detaliul care i-a schimbat destinul nu stă în greșelile trecutului, ci în ce a ales să facă cu acei pași. Acolo, între ziduri, i-a numărat iar și iar și a început să viseze că aleargă. Omul închis în 27 de pași a ieșit și a câștigat de 3 ori la rând în 2016, 2017 și 2018 unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume, dincolo de Cercul Polar. Povestea lui nu glorifică greșelile trecutului, ci puterea de a te repara și de a alege o cale onestă. Fiecare dintre noi are o zonă de confort, o rutină de 27 de pași în care ne învârtim zilnic. O capcană invizibilă construită din frici neconfruntate, scuze și nemulțumiri. Tibi ne demonstrează că poți sparge acest cerc vicios făcând un pas suplimentar. Însă, acel al 28-lea pas trebuie să fie întotdeauna făcut în direcția corectă. Ieșirea din rutină nu înseamnă teribilism, răzvrătire sau decizii care să te rănească pe tine sau pe alții. Înseamnă să alegi conștient, să muncești cu tine, să înveți ceva nou și să devii o versiune mai bună a ta. Aici se încheie ediția de astăzi Rânduri și Gânduri. Sunt Adela Simona Gherghe, rămâi pe Terra, îmbrățișări!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live, live, live, era.

Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate. Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatori români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a cincea din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi. Live Life.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea, jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Yeah.
1: What do you mean my card's been declined?

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului.

0: Live.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11.30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există. Și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduie-ți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live
2: Life. Tera. I am like I'm warm, oh yeah.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Un fost rector al Universității Ovidius din Constanța a fost trimis în judecată împreună cu alte trei persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei patru inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate. Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatori români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a cincea din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi. Live Terra.

Fiecare carte ascunde o lecție, iar fiecare zi ne oferă o nouă șansă de a o descoperi. Sunt Adela Simona Gherghe. Bine te-am găsit la Rânduri și Gânduri! Ai numărat vreodată câți pași faci din dormitor până în bucătărie? Probabil că nu, pentru că ești liber să te duci oriunde. Dar cum ar fi dacă, ani la rând, singura ta plimbare s-ar măsura fix în 27 de pași? Așa sună libertatea câștigată cu greu. În cartea sa autobiografică, 27 de pași, Tibi Ușeriu dezvăluie un detaliu cutremurător. În închisoarea de maximă securitate din Germania, unde a ispășit pedeapsa pentru jafuri armate, plimbarea la aer măsura exact atât, 27 de pași, o tură, de la un zid la altul, o buclă de ciment a disperării. Dar detaliul care i-a schimbat destinul nu stă în greșelile trecutului, ci în ce a ales să facă cu acei pași. Acolo, între ziduri, i-a numărat iar și iar și a început să viseze că aleargă. Omul închis în 27 de pași a ieșit și a câștigat de 3 ori la rând în 2016, 2017 și 2018 unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume, dincolo de Cercul Polar. Povestea lui nu glorifică greșelile trecutului, ci puterea de a te repara și de a alege o cale onestă. Fiecare dintre noi are o zonă de confort, o rutină de 27 de pași în care ne învârtim zilnic. O capcană invizibilă construită din frici neconfruntate, scuze și nemulțumiri. Tibi ne demonstrează că poți sparge acest cerc vicios făcând un pas suplimentar. Însă, acel al 28-lea pas trebuie să fie întotdeauna făcut în direcția corectă. Ieșirea din rutină nu înseamnă teribilism, răzvrătire sau decizii care să te rănească pe tine sau pe alții. Înseamnă să alegi conștient, să muncești cu tine, să înveți ceva nou și să devii o versiune mai bună a ta. Aici se încheie ediția de astăzi Rânduri și Gânduri. Sunt Adela Simona Gherghe, rămâi pe Terra, îmbrățișări!

Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval. Live, live, live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

fost rector al Universității Ovidius din Constanța, a fost trimis în judecată împreună cu alte 3 persoane pentru proxenetism. Dosarul a fost înregistrat joi la judecătoria Constanța. Mai întâi, instanța va verifica legalitatea anchetei și a probelor în camera preliminară, iar apoi va stabili primul termen de judecată. Potrivit anchetatorilor, cei 4 inculpați ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe persoane între ianuarie și august, prin închirierea de locuințe, publicarea de anunțuri sau asigurarea transportului și ar fi obținut bani din această activitate. Polițiștii constanțeni au găsit 24 de arme cu aer comprimat și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din Constanța care nu avea autorizație pentru deținerea lor. Verificările au început joi, după ce bărbatul ar fi scos la vânzare pe internet una dintre aceste arme supuse autorizării. Toate bunurile au fost ridicate și vor fi supuse expertizelor criminalistice și balistice. Pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Tancul petrolier Histria Elara, construit la șantierul naval Constanța, a plecat joi în primul său voiaj cu un echipaj format numai din navigatori români. Destinată transportului de carburanți și substanțe chimice lichide, nava are 180 de metri lungime și o capacitate de aproximativ 41.000 de tone. Este a 5-a din seria sa construită la Constanța. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța funcționează de la 1 octombrie după programul de iarnă valabil până la 30 aprilie. Toate obiectivele sale sunt deschise între orele 9 și 17. Muzeul din Cernavodă primește vizitatori de luni până vineri, iar în weekend doar grupuri organizate la cerere. Edificiul roman cu mozaic și mormântul pictat din Constanța, precum și situl de la Capidava, pot fi vizitate de miercuri până duminică. Histria, Tropaeum Traianii de la Adam Clisi și Carsium de la Hârșova sunt deschise în fiecare zi.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen. Live life. Live.

Subprefectul Dumitru Paris a preluat de vineri atribuțiile de prefect al județului Constanța până la o nouă numire făcută de guvern. Joi, executivul a eliberat din funcție pe Adrian Picoiu, care nu a urmat cursul de formare obligatoriu al Institutului Național de Administrație. Polițiștii rutieri au aplicat 25 de amenzi în valoare totală de aproximativ 15.000 de lei în urma unei acțiuni desfășurate joi în portul Constanța. Au fost oprite pentru control 36 de vehicule. 5 dintre sancțiuni au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, una pentru defecțiuni tehnice și una pentru nerespectarea timpilor de condus și de odihnă ai șoferilor. De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe. Polițiștii vor continua controalele atât în port, cât și pe principalele străzi ale orașului. Batalionul 348 Apărare Antiaeriană va organiza exerciții cu trageri în poligonul Murfatlar pe 13 octombrie între orele 9 și 15. Potrivit autorităților, dacă vremea nu va permite, tragerile vor avea loc pe 14 octombrie. Locuitorii din apropiere și cei care lucrează în ferme, stâne sau alte construcții izolate din zonă trebuie să evite sectoarele de siguranță ale poligonului în acest interval.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinaine Milner.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live Live.

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
2: R- Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Leah Lakin.

Fiecare carte ascunde o lecție, iar fiecare zi ne oferă o nouă șansă de a o descoperi. Sunt Adela Simona Gherghe. Bine te-am găsit la Rânduri și Gânduri! Ai numărat vreodată câți pași faci din dormitor până în bucătărie? Probabil că nu, pentru că ești liber să te duci oriunde. Dar cum ar fi dacă, ani la rând, singura ta plimbare s-ar măsura fix în 27 de pași? Așa sună libertatea câștigată cu greu. În cartea sa autobiografică, 27 de pași, Tibiu Șeriu dezvăluie un detaliu cutremurător. În închisoarea de maximă securitate din Germania, unde a ispășit pedeapsa pentru jafuri armate, plimbarea la aer măsura exact atât, 27 de pași, o tură, de la un zid la altul, o buclă de ciment a disperării. Dar detaliul care i-a schimbat destinul nu stă în greșelile trecutului, ci în ce a ales să facă cu acei pași. Acolo, între ziduri, i-a numărat iar și iar și a început să viseze că aleargă. Omul închis în 27 de pași a ieșit și a câștigat de 3 ori la rând în 2016, 2017 și 2018 unul dintre cele mai dure ultramaratoane din lume, dincolo de Cercul Polar. Povestea lui nu glorifică greșelile trecutului, ci puterea de a te repara și de a alege o cale onestă. Fiecare dintre noi are o zonă de confort, o rutină de 27 de pași în care ne învârtim zilnic. O capcană invizibilă construită din frici neconfruntate, scuze și nemulțumiri. Tibi ne demonstrează că poți sparge acest cerc vicios făcând un pas suplimentar. Însă, acel al 28-lea pas trebuie să fie întotdeauna făcut în direcția corectă. Ieșirea din rutină nu înseamnă teribilism, răzvrătire sau decizii care să te rănească pe tine sau pe alții. Înseamnă să alegi conștient, să muncești cu tine, să înveți ceva nou și să devii o versiune mai bună a ta. Aici se încheie ediția de astăzi Rânduri și Gânduri. Sunt Adela Simona Gherghe, rămâi pe Terra, îmbrățișări!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live Live.